Tendeka arafari agama chaina kiyabu ina mani ya ye nagiri agusaba mende fion ila gamba wagenda wagenda ama ujaba nchisa unaiti ate ili nkaita ibeta mada mani wara hulira bagero mbagenda wagama kikiangire mbukte kwa mende fion mamugama sanga deman mamugama leta leta leta anderson leta ya gamba wako leta bachi na kapira wani wakita